0: Wa gyud kay buot oy. Wa gyud na nimo buhatan imong project ang ending. Nagkarakaraka na ron og si John Vic ba gyud ang imong gipahimo?
1: Ayabang kana siya. Mutabang kid. Ayaw na lang gud og paradma. Mahubang na lagi na.

makita sa katubhan nga red stripes of scale insect kon RSSI. Report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI usa ka peste nga mosuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.

0: That was someone's always saying goodbye by Alona. Kaya nga sinasabi nila lagi daw, may goodbye lagi daw sa tanan. But, there's always goodbye talaga in everything. At kapag nag-goodbye na yung tao sa'yo, it's either you accept it or you accept it. Wala talagang choice. Wala kang choice, kundi tawatun yun siya. Alas 2:33 na sa hapon, mga babe. 35 di ay. Eh, sa nalibat ko gamay? Kadali lang go. Bila sa mga babe, natin ang gusto mag-advise sa tuwang letter sender. Karong hapon na pwede mo mo-text sa tuwang text line 0969-333-0537. Or pwede po mo mo-tawag diretso, mga babe, para madunggan na ito na inyong mga golden voice. Guys, kung naa sa tuwang duha, kung matubag na kayo mong tawag, sa, kung naa may nindot o tingog sa tuwang duha, ikaw to. Okay, ako tingog ani, wagid pang angkol gyod. Wala na dyan ni Shea kausaba. Mayong hapon sa mga babe na to, ha, nga ka nang karong pa naka-tune in. Good afternoon sa inyo ang tanan. Labi na sa mga babe na to, nga wala pa naka-ilas sa ato, adiha. Ila-ilas sa tabi. Ayan, so magdawat ta og caller karong hapon. Hello, babe, may hapon. Ayan, babe Fatima, dito sa may bako. Sabaw di oro, babe. Kumusta man diri karon init, ba diya simon himo tangan?
1: Ay,
0: inot
1: ko
0: na dito,
1: Sabrina.
0: Inot
1: pa sa
0: amuanggong na sa buang kalalang. Ay, lakas sana, Oli. Dangon na ito ni Oli. Bitaw, babe, unsa may ka-advice kay babe Sara, aning iyang sitwasyon karon?
1: Ah, ako ang ito-advise sa iya, ha. Mag-move on na lang siya.
0: Hmm.
1: Kay, hindi man dito siya ni John Wick na asay nahugugma siya kay Sara, na si Sara po dili angkod na kuangkod. Yahang ang hinoong pawaon, yahang kuang, yahang tamuan na nahugugma. Pagayong paulanan dito sa gawas.
0: Tapos karon saka pa siya magano, saka pa siya maghabol-habol.
1: Karon mahal-mahal yun ang siya ay kuan man. Wakasyon na to si John Wick sa Negros. Napagaling ni John
0: Wick. Nanay uyab.
1: Na karon mahabol pa siya, ayaw na lang day.
0: Ayaw na day, pagkuyo day.
2: Ayaw!
0: Naglagot na si babe Fatima day. Mirisi, no? Tagam. Muna ang uban ka ng pachusi-chusi, pamanggod ng uban. No? Tapos, later din, later na din ma-realize nga, love dahil nila tong tao niya. Wa na tong tao. Na, diha na dahil yun. Kabla kasi tawagan na, babe? Say, mayong buhato na, babe? Kabla kang si Maya buhaton ana. Kuan na lang kanang muhilak na lang sa tago. Oh, na ana unta pero imong tingog na wala. Oh. Nakabalik na ka, babe.
1: Oh, nakabalik na dyan.
0: Nakabalik na, nawala ka ganina. Ano man to, eh?
1: Wala ang buhan. Signal dyan, eh.
0: So, iyang buhaton ka ron, i-let go na lang niya.
1: Let go na lang niya. Ito lang siya mga bulan kayo. Basta doon yan. Masamok ba?
0: Muna di ha. Meris, eh.
3: Easy.
0: Babe Fatima, salamat sa mga advice, imuhang greetings sa tuwang na mga babe nga naminaw karon. And of course, no, sa imuhang palalab sa kinabuhi. Sana all.
1: Birthday lang ko ako ang mga kahigalaan, si Marvin, si Madam Dinang, si Dato Kali, o ako ang
0: Someone
1: palalaw si Ate Christina.
0: Sana all. Ating liha, I love you. Ay, nako. Kana, ganang ka, ne? Kana?
1: Kini.
0: Bye na lang yun, babe. Fatima, salamat sa... Salamat sa mga nice babe. Og, amping-amping ka nun eh. Kaya wala si babe Sabrina para ampingin ka. Mama, chup-chup. Ako pag yun, ang ipasampun. Pero pati man, napakadiha. Nawala nang... Dili siya ani. Dili po siya ani. Gusto niya kay... Ah! Ah! Ay, sa naka-uniform, marabok ko karoon. Papatawag dyan ko ni sa si DJ. Babe, mayong hapon, babe.
2: Mayong hapon, mga igala.
0: Mayong hapon ka, tropa. Kasi ako na yung bugan karoon. Babe, asa ka na minaw karoon, babe.
2: Mayong hapon na katropa na akong karon din sa may Kalinan District, Davao City.
0: Ah, diba sa Kalinan District? Uy, mag-amping diya sa Kalinan ha, kay grabe ang haze diha karon.
2: Yes, tinuhagod na katropa.
0: Yes, babe. Babe, unsay pangalan ganyan, babe, kay marag feeling nako, karon pa ka nakatawag sa ako ah.
2: Nakapamilyar, gugas kong tingog.
0: Hala, insa man ni, uy.
2: Secret!
0: Ah! Yes! Tama, tama, tama! Alam ko na! Kilalang ko, lala ko na. Ano ni siya? Si vlogger ni siya, mga babe. Yes! Vlogger ni siya all the way from Kalinan. Si Dato Pobre! Tama! Oh, di ba? Nag-gets na ko, no? Kala mo, ha? Babe, Dato Pobre.
2: └================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
0: gipares-pares sa iyang mamagpapaw niya, dili gi daw siya ganahan, babe. Oh! Iyang gipalisdan-listdan ang lalaki, hantod sa niabot sa point nga ang lalaki ni Adtog Negros, pagbalik sa lalaki nanay uyab, niya kung kanusa nga nanay uyab ang lalaki, diha pa siya nakagusto. Di ba ang tao nga na meres eh? Pagbalik sa lalaki nanay uyab, niya kung kanusa nga nanay uyab ang lalaki, diha pa siya nakagusto. Di ba ang tao nga na meres eh?

0: Ika Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapnan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa cholesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Salon.

sa dili pa tayo magsugod mga higalaig suon alang sa pagpagkalinghog sa itong mga balaang pulong. Magpasalamat kita sa Diyos dini nga kagabion. Amahan nga balaan na ikaw sa gingarihan sa mga langit. Dini nga kagabion nagpangamuyan kami kanimo, ikaw magauban o magtabang ka namo labi na sa mga interesado pagpagkalinghog nagsubaybay dini nga programa. Atagan mo kami o giya, kaalam o balaang espiritu. Kaya mo kami sa pagsabot o pagsunod sa tanan mga kabubuton. Sa ingon, kinabuhi kami na uyon diya sa imuhang mga prinsipyo. Tabangi kami, Amahan, wala kami mahimo, wala ikaw. Sa kinintanan ng mong ginasalig, ginatugyan, uban sa kapasailuan sa mong mga sala, sa ngalan o gawang ni Jesus. Amen. Usbon ko mga higala, igsuon, maayong gabi sa tanan, no? Mga listeners, dinhi sa ato ang programa, ang tingog sa reformasyon. So, gabi, nahisgutan na to ang mahitungod sa kalanon, no? Nga mga pagtuon o gani, ato ang nahatagan o pagtagad, no? Mahitungod sa pagkaon. Kay usa kini ka importante kayo nga kabahin sa tuang kinabuhi niini nga kalibutan mga higala, no? Isoon ang pagbantay, no? Ang pagmatngon alang sa tuang ang mga kalanon, no? Kay nagapahinumdum ang Dios, no? Unsa may ang gisulti diha sa mahitungod sa pagkaon ug unon. Kaya nagingon ang Isayas mga higala, usat na mo ato sa to ang bagong pagtuon, ako ning i-bilin kaya ninyo, Isayas 22 versikulo 13 o 14, o ganiya karon ang kalipay o kasadya ang pagpatay sa baka o ang pag-ihaw o mga karniro, ang pagkaon o unod, o pag-inom o bino, mangaon kita, huwag magainom, kay ugma, mga matay man kita. Huwag si Jehovah sa mga panon, may pahayag niini sa iyahang kaugalingon. Nga sa akong mga igdulungog sa pagkamatuod, kamudili pa sa iluon niining salaa, hangtod nga kamo mamatay. Mingon ang Ginoo nga si Jehovah sa mga panon. Mokini mga higala isuon ang usa ka pagpamatuod, no? Nga makatalagmanon ang pagkaon o mga unod. So, salamat ta sa dugang nga pahimangno o pahibalo, no? Sa Ginoo. Karon mga higala, ato ang pagatunaan ang mahitungod o kahimtang sa mga minatay. Adunay mga napulo ka mga pangutana dinhi mga higala na atong hatagan o pagtubag, no? Niini nga kagabion, unsa ba ang kalag sumala sa Biblia? So, unsa man ang kalag mga higala sumala diha sa Biblia? Adunay gipahayag o gipatinaw dinhi, no? Matod pa sa Genesis chapter 2 verse 7 mga higala nga o giumol ni Jehovah nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuypan niya sa mga buho sa iyahang ilong. Gininhawa sa kinabuhi o ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Musa mong mga higala nga ang tao di ay, no? Giumol niya, gikan sa abog. O sa abog, usab mo, pauli. O gihimo niya nga kalag nga may kinabuhi, no? Gihatagan niya o kinabuhi ang kalag. Okay. So, ikaduha mga higala. So on, nga ito ang nakuha o nasabta na ito, nga ang tao, giingon nga kalag nga may kinabuhi. O giingon man usab nga ini kamatay sa matarong nga tao, wanto badayon sa langit ang iyahang kalag, ingon nga gituuhan sa uban. So, mo kini gituuhan sa uban, no? Nga ang kalag, ang espiritu, o kalag, kung mamatay, asa man padulong, no? Ang ato ang kalag,
matod pa sa 1 Thessalonica verse chapter 4 verse 16 nag-ingon din hi mga higala na ang mga patay kang Kristo dili mga banhaw gikan sa lugnganan hangtod sa pagka banhaw, no? Matod pa din hi mga higala igsuon nga ang mga taong dautan ginatagana sa adlaw sa mga kagulanan. Sila pagdadon ngadto sa adlaw sa gitawag og kaligot-gut, no? So mao kini mga higala nga ang mga patay, no? Nga matarong liha kang Kristo, no? Mga banhaw, no? Apan kadtong mga dautan sa may mahitabo niya ito mga higala magpabilin ka ito sila din ha sa lugnganan, no? So mo ka na ang ipasamot din eh, no? Ugingon man usab inig kamatay sa dautan ng tao mo ato ba siya dayon sa impyerno? So kanang mga taong dautan mga higala igsuon asa man napadulong sa impyerno ba? Matod pa usab sa verse 21 verse 30 matod pa din hi nga ang mga taong dautan ginatagana sa adlaw sa kagulanan na sila pagadadon ngadto sa adlaw sa gitawag og kamatayon. Ang mga taong dautan mga higala na ay panahon gyud nga itagal kanila, no? Ngadto sa lugnganan, no? Ug usahon usab sila inigabot sa panahon sa adlaw sa Dios, no? Diha sa paghukom. Sa John 5 verse 28 to 29. Ug ayaw kahibulong niini kay ang takna muabot nga ang tanan nga anaa sa mga lugnganan makadungog sa iyahang tingog, no? Ang tanan nga mga nangamatay, no? Nga ato ang mga higala, mga kaigsuonan, mamahal sa kinabuhi. Ini gamot sa panahon mga higala, muabot kana nga sila pagabanhaon, no? Ang tingog sa Dios madungog sa tanan nga mga nangamatay. O managpanggula ang managbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi. O ang nagabuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Buot ipasabot mga higala ang mga tao di ay nga nangamatay, no? Mga banhaw ang panduha ang duha kadalan ang mahimong agian niini, no? Ang mga dautan ngadto sa kinabuhi, no? Mabanhaw alang sa kinabuhi apan ang mga aong mga matarong ngadto sa kinabuhi apan ang mga dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom, no? Mo kana mga higala. So nagsaysay usab din hi sa Daniel chapter 12 verse 2 og ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta mga mata, no? Magmata ang uban ngadto sa walay katapusan kinabuhi og ang uban ngadto sa kaulawan og sa walay katapusan nga pagtamay. Mo kana mga higala, no? Nga diha dahil sa katapusan, no? Sa paghukom sa Dios, no? Sa mga taong matarong ug dautan, no? Adunay duha ka bahin mga higala, no? Klaro kayo nga giisay-isay din hi nga ang taong dautan ngadto sa paghukom, no? Laktod nga pagkasulti gihimo kini nga kumun kayo nga sinultihan dinhi sa kalibutan nun nga luhar gyud ang padulungan sa tao sa langit o sa impyerno, no? Luhar man pod kaklase ang madlang sa tao niini nga kalibutan mga higala, no? Munang matarong o dautan, no? Wala na ilain ni ana mga tao. So kung nagbuhat ta og maayo, matarong ta
kan kung nagbuhat tao og dautan, membro o kabahin kita sa mga tao nga mga dautan o makasasala. Ika lima nga pangutan na mga higala, giunsa ni Kristo pagsaysay ang kamatayon. So bisaysay ni Kristo ang gitawag o kamatayon, mga higala. Ito pa din hi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6. Matod pa nga kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang mga handumanan na hikalimtan na. So mao ni mga higala, no, ang mga tao nga buhi nasayod nga sila mga matay. Kita karon ng mga buhi nasayod ta nga kita mga matay, apan kadtong mga patay, no, wala na gyud nay kahibalo, wala na gyud pagkasayod nga sila mubati pa og kasakit, no, mga kaguol, no? Wala na na, wala na gugma, wala na tanan, ang tanan nahikalimtan na, no. Sa versikulo 6 nagingon, maingon man ang ilahang gugma, no, mausab ang ilahang pagdumot ug ang ilang kasina nawagtang, no, kanhing panahon ni may bahin pa sila gihapon bisan unsa na mga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Mao kini mga higala igsuon, no, nga diha sa kamatayon wala na gayoy pagkasayod ang tao, no, wala nay gugma, wala nay pagbati, wala nay kasakit, no, di na mahibalo nga masakitan pa. So ingana, pero kita nga mga buhi karon nasayod ta nga mga matay gyud, no, kay kitang tanan atud pa sa mga panultihon ang tanan muagi gyud sa kamatayon. Muna siya mga higala, busa kinahanglan nga mahibalo ta, no, mahibalo ta matagusan ni ini nga kahimtang nga kitang tanan muagi gyud sa kamatayon. Laktaw din hi sa verse 10, bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imuhang kamot, buhata ka na uban ang imuhang kusog kay dito sa Siyon diin ikaw muadto, walay bulhaton nilalang ni kahibalo ni kaalam. Okay, so din hi sa kalibutan nasayod ta, no, na kita gawas noon pa niining kinabuhi, no, samtang buhi ka niining kalibutan, buhaton na to, no, buhata kung unsay angay ni mong buhaton, ilabi na ang kabubuton sa Dios, no, nga atong angay nga pagbuhaton, pagbuhat og maayo ngadto sa uban, no, pagbuhat og pagsakripisyo alang sa Ginoo, no, buhaton na to mga higala igsuon kay sa diha nga mawala kita ni ini nga kalimutan, wala na gyud tay mahimo. Mao gid na mga higala igsuon, no, nga angay nato nga masayran, wala na tay mahimo. Ingo man usab sa Psalms 115 verse 17, ang mga minatay na dili na magadayeg kang Jehova ni may mausa ni adtong mga nanganaog ngadto sa hilum. Muna siya mga igsuon, ang mga minatay di na makahimo sa pagsimba, di na makahimo sa pag-ampo, di na makahimo sa pag-awit, no, wala nagyoy panahon sa mga butang kasama ni anak, no? Wala nay pagbati nga diha sa ato ang lawas, no, kung kita mga matay na. Matod pa usab sa Psalms chapter 6 verse 5, kay diha sa kamatayon walay paghandom mahitungod kanimo. Mao ni siya mga igsuon, no,
kinsa ba ang magapasalamat kanimo dito sa Siyon? Mo kana mga higala, no? Diha sa kamatayon, wala nagyoy mga paghandom. Mahitungod ka na to. No? Bisan sa pagpasalamat, wala na yun. Nilagyan na to na siya mahimo, mga higala. No? Sa Isaiah chapter 26 verse 19, nga ang imong mga patay, mga buhi, ang akong mga minatay, mga banhaw, pagmata o pag-awit kamo, nga nagapuyo sa abog, kay ang imong yamog, maingon sa yamog sa kabalilihan, o ang yuta, magasalibay sa mga patay. Mukini siya mga higala igsuon, no? Ang gisaysay diha sa kabahin sa mga minatay. Diri sa ika-unong mga higala o sa ika-unong bahin, ini kamatay sa tao unsa ang nawala kauban kaniya. No? So, nasayod na ta na ini kamatay sa tao atong pa sa Psalms 146 verse 4, ang tanan mamahanaw na, no? Wa tay mabitbit, bisan piso, gikan ini nga kalibutan, no? Bisan pag ang atong dungog, o bisan pa ang atong mga property, tanan wala gyud tay madala sa ato ang kamatayon, mga higala, no? Unsa may mabalon, mabalon na to, ini kamatay na to. Ang mabalo na to, mga higala, maulamang ang ato ang mga kauban na to, ang ato ang mga binuhatan. No? Kung unsa ang ato ang mga binuhatan ini nga kalibutan, sa diha nga mamatay ka, mao ka na ang ato ang mabalo. No? Kung maayo kita nga tao ini nga kalibutan, mabalo na to ka na diha sa ato ang kamatayon. No? Daghan ang muingon nga, kato nga tao, no, matarong ug maayo, no? Apan kung dautan ta nga mamatay, labihan nato ka bangis diha sa to ang mga isig ka tao, makaingon man usab ang mga tao, no, na nahibili ni ini nga kalibutan, no, mayra nga namatay tong tawana, grabe ko ka bangis, no, ug way kaluoy mao kana mga higala igsuon. So mahibalo ba ang mga patay? Matod pa sa versikulo, Ecclesiastes 9 verse 5, na wala na sila'y nahibaluan, no? Wala na'y pagdahig, wala na'y paghilak, wala na'y pagkatawa, tanan, nahanaw na, no? Mao kana mga higala igsuon. Bisan pag unsa kadaghan ang ato ang mga bahandi karon niini nga kalibutan, no? Sakyanan, mga balay, o unsa pa na din ha, property, ato gyud nang ibilin mga higala igsuon, musugot ka og sa dili, no? Adin ha sa ato ang pamilya kung kinsa ang mahibilin, no? Kung mamatay ang amahan, muna nga ang mga anak gyud mao imong dawat sa mga katigayunan, mabinlan sa mga katigayunan. O sa ikasiyam na pangutana, mga higala igsuon, o pagabangunon ba pag-usab ang mga patay? Muka na ang pangutana. Matod pa sa Isaiah chapter 26 verse 19. Kung sa may giingon, mga higala, matod pa din he. Unya siya mingon kanako. Ang sorry mga igala. Mali da ito. Nagingon siya din he. Ang imong mga patay, mga buhi, ang akong mga minatay, mga banhaw, o pagmata, o pag-awit kamo. Muna giingon, no? Ang nagpuyo sa abog, kaya ang imuhang yamog maingon sa yamog sa kabalilihan. Nabasa na nato ni ganina mga higala isuon. No? Mga kining today ang mga patay, no? Mga buhi. No? Tung diha sa kamot sa Dios.
Niya nagingon mo sab dinhi sa Isaiah chapter 37 verse 3 ngadto sa Jesus. Og siya miingon kanako nga anak sa tao mabuhi pa o bakining mga bukuga og ako mitubag o Ginoong Jehova ikaw mahimalo. So munay mga pangutana no ang Dios ray nasayod no nga diha sa mga bukog sa tao yana nga nini nga kalibutan diha sa iyahang lugnganan. So mubangon pa ba siya no mabuhi pa ba siya siya usab niingon na usab kanako nga panagna mahitungod niini nga mga bukog og miingon ka kanila og kamo nga mga bukog pamati sa pulong ni Jehova. Mao kini mga higala. Mao kini ang giingon ni Ginoong Jehova ini nga mga bukog aniya karon akong pasudlon ang gininhawa kaninyo og kamo mga buhi. So mabanhaw gyud ang mga bukog no mga buhi gyud ang mga bukog mga higala isuod sa ikaunom og ipahamutan ko ang kusog diha kaninyo og kamo patagbuan ko sa mga unod patagbuan ko sa mga unod og tagbuan ko kamo sa panit og sudlan ko kamo sa gininhawa og kamo mga buhi og kamo managpakaila nga ako mao si Jehova. Mao kini mga higala isuon no busa ang tanan nga mga nangamatay diha sa lugnganan mga banhaw gayon no tungod kay ihatag nga kumpleto sa Dios ang unod ang panit ug ang gininhawa. Busa nagaingon usab dinhi nga ako nanagna ingon nga gisugo kanako no sa pagpanagna nga dihay usa ka dinahunog ug ania karon usa ka linog ug ang mga bukog na nagtigom bukog ngadto sa iyahang bukog. Buti pasabot mga higala nga sa diha nga muabot ni mga panahon ang tanan nga mga kabukugan mga sumpay no managsumpay ug mubalik ngadto sa iyahang mga kaubanan ng mga kabukugan no ang mga tao nga nangamatay diha sa aksidente no wala ta nasayod katong mga tao nga nangamatay nga nagkabulag-bulag ang ilahang lawas ug ang ilahang mga bukog ang Dios ang nasayod niya na ang tanan ug nasud-on ko ug ania karon may mga kusog diha kanila ug ang mga unod nga mingtubo ug ang mga panit mingtabon kanila sa ibabaw apan walay gininhawa diha kanila. Maingon man usab sa ikasiya mga higala nga unya siya miingon kanako nga panagna ngadto sa hangin panagna anak sa tao o umingon ka sa hangin mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Umari ka gikan sa upat ka mga pulungawan sa hangin o gininhawa umari ka o guminhawa ni ini nga mga pinatay aron sila mga buhi. Mao kini mga igsoon gibuhat gyud sa Ginoong tanan no alang sa mga nangamatay nga mga matarong no iyahang itagbo ang tanan alang sa ilahang lawas o aron makabaton sa pagbalik niha sa kinabuhi

pasabot mangigala nga sa diha nga ang mga matarong nga nangamatay, no, nga tulog dinha sa yuta, no, diha sa lubnganan, kaya ang kamatayon, ang pagkamatay sa tao, sama lamang sa siya nga natulog, no? Mauna siya mga higala igsuon, no? Ang kamatayon sa tao sama lamang nga natulog. So pagkadungog mga higala igsuon sa mga nangamatay, no? Diha sa kamot ni Kristo, silang tanan mga banhaw, no? Busa unsa kanindot nga ang ato ang kinabuhi ni ini nga kalibutan karon. Kung naamantan ni ini nga kalibutan, nabuhi ta, no? Nga naanta sa kamot sa Dios. Kay bulahan usab nga kun kita mamatay ni ini nga kalibutan, no? Anaa usab kita sa kamot sa Dios. Tungod kay kung nabuhi kita, no? Ni ini nga kalibutan, wala kita sa kamot sa Dios. Kung mamatay man usab kita, wala kita din ha sa kamot sa Dios. Ako nagalaom na kini nga mga pagtuon ato ang nakuhaan o bisan gamay nga mga pagpulunan, no, sa ato ang kinabuhi na buti pasabot samtang buhi pa kita ni ini nga kalibutan karon, no, mahimo na to nga conclusion kung mabuhi man ta, magpakabuhi ta nga matarong, no, tungod kay kung mamatay man ta ni ini nga kalibutan, ang ato ang kalag adunay kasiguruhan, adunay kaluwasan, no? Ay usahay mga higala igsuon nga nahimong realidad sa tao sa diha nga hapit na mamatay, usa pa mga lagad sa Ginoo, no? Usa pa mo sangpit sa Ginoo. So dili ka na paigo, no? Nga diha sa ato ang naglawig nga kamatayon, diha patamo duol sa Ginoo o mga lagad sa Ginoo. No, samtang buhi, samtang aduna pa'y dako nga kahigayunan, ato ang buhaton ng tanan na makapangalaga din sa ato ang buhing ng Diyos. O ako ang buhing pagampo, ang Diyos magapanalangin ni ining kagabion, ang inyong ubos nga lagad, Brother Charlito Bungkak, maayong gabi ikan na

0: halah, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Imong lolo niya par nga ikaw mo imong idros yung pensyon.